A onda iz onog oblaka gore na krilima golubice bijele. Što se ono sjaji na nebu plavome? Je li Srbin, da li je Hrvat? Niti je Srbin, niti je Hrvat. To je naš čovjek, Tesla Nikola. I kaže, a možda da prestaneš, čoveče, toliko da napinješ, čoveče.

sad, draga publiko, sad je vrijeme da nam vi malo pomognete. Hoćete pjevat s nama? Aj, dečki! Ajmo sad čujem vas! A možemo svi zajedno?